raspare sonda. Всем же вина фунда. Не стира та кармаза. Стира та кармаза. Стира та кармаза.